0: Здитко ле, там є одер, потімемо темле клюпі, темле чи без такий чевачі чи їдел, той па то. І все ясен, чи ви ще заніма сам темле за шанком.
1: Денис Аудич представля, Янезі 3, гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак, Інтилен Артач, вже п'ятий традиціональний фестивальчик сміха. 5 децембра у Тиволі, уступниця на topevent.si і на бензинських сервісах Петрол.
3: Альянса Пікасі. Леклік до приязне торговине. Усе за дом і простий час. Альянса Пікасі.
4: Мамі, кай закусило?
5: Ще видно кличеш мамо, кай бо закусило? З Volt Plus є достава із твоїх найлюбших ресторацій і торговин точно ніч євро. Неомаєно достав. Активіряй Volt Plus ще данес.
6: Ти заупам кодо, да добиш 10% попуста на все дневне собе.
7: Дневна 10!
8: Хитро, на dom24.si. Морда ујамеш клубско мизицо gratis.
9: Hladni meseci so čas za sauno.
10: In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
11: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.